0: tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: Tere, Brinno, Veikko on siin. Sünnipäivä

alles wijken, kiki mikki. Ilman olin alles wijken, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuen läike, kiki mikki. Rattal voinut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

0: vuosi lopussa terve.
1: Marmatta, sataasta.
0: Vieki tuolta.
1: Jaa. Ui. Oi, saikin läpi.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.